kun Bjarsta glæma fylgjir slå Vævni eie vakne attur Attur her og i myskre drå Men vær dreimoren Moin utje Moin utje

Edwin Starr var han vid Torto og Var, Øytor Sangren og Jan framførte. Og så det en som sier, så løyske var morgen, kan du spille fra Lega Sanchin Still Not Dead vi Willie Nelson. Og en fin anmenning om hvordan heppen vid er og at vakna kvann det.

0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 2, og vi er kommet til Brettan.

Det er var, og vi enda vi gjennom varleie, møte vare. Årene øyer Janus Djurhus, og det er Atur Steven Wilkinson, som har gjort kørutsettingsene. Og et korset vi kørt håndløgje er Atur neste torsdag.

Så det henter i antla stene. Jeg eier finne måte vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bioen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Lajan har gjerne ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn i hålet mersen, bare han måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen normann er spelten. Vi sabba vikner munna kikten flokkast. Og man kikten til flokk, er det ligger mittelen teori og